mamá, que señalar el niño. Bainange, abisa kikunyima kukumu ya redio nkenu. Obisina bugambira tude tude tude. Kira kino kira kino. Kuna kula na pura gula. Minisa nichira wani MC. Mene mene ne mishibu. Mojo msaja gambira ke kirabu magambira ni bishopu watayi ni matoka njagi zera njikuwenya gamba nyobo likinkuwela ni umanye lipsao kinyenda hati ngokufu ke matoka kino kimuka gisandi gisamba nka zigura nka tamwe kisumulizo ka zigura staya nyingi nka gira hanti ka jikwaso nka zinkona nka Kwa hala niya kusima ne mingi sana ne kuito mba ilo gambira akiro kumbu mpira kwa Akiti ngue pikira ni nkole somu nwa guange mkuma ntane zo gutuwa la kupiki sebombe ya sendi Ne nkwa tolo ya ni nsorozoro wa balilana no muna guange ntukipika nyobu sawa kuzana Today, it's a band dancing party. You need a diddy boo. Kabisi kanda kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka k

Butele vambeo za Kagadi Chibale Community Radio, akori KKCR FM 91.7 Fama Radio, kura na haba maka hamne biaro atulirize kuruga.